tani kuma mulo insina hamboni landa defend loko ni zonda wa bora loko ni ngenwa tisola inkwakula uya ka kona tingoma ta mina tikona titlanga pfungona tukona